0: діла.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kampo.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе».

Let's get the party started. See you at the bar. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікація, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите.
3: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
4: Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: і вершини цього світу.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для біляків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на біляків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікація, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому біляки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: Місто для тебе. Top Music.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять

0: представники Кам'янської міської ради, два представники департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, три представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копія документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе».
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM.
1: Так, ну що, п'ятниця, нарешті дочекалися. Сьогоднішній день. Вітаю всіх, раночок, п'ятниці є.
2: Так, сьогодні взагалі все.
1: Вчора у нас була репетиція, скажімо спільного ефіру. Ми засумували один за одним, ми не знали, що робити за цілий тиждень. І сьогодні ми готові розривати і, скажімо так, налаштовувати вас на цю п'ятницю, на ці вихідні, на наступний тиждень, я не знаю.
2: Ух, нічого себе, вона вже в наступний тиждень хоче піти, ще цей не закінчується.
1: Ні, я не хочу, я вже хочу, щоб в мене дуже складні два тижні, я хочу, щоб вони дуже швидко проминули.
2: Так, ну що, сьогодні 18 вересня, п'ятниця, взагалі чудово, нам подобається цей день, тому що завтра вихідні, це взагалі просто супер. Так, ну що, з приводу погоди, сьогодні буде максимальна температура 23 градуси. Хмари у Кам'янському з'явились на небі вранці, що вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не показуватись. А також буде без опадів, тому сьогодні буде сонечко світити на нас своїми промінчиками та дарувати нам тепло.
1: Так, це, скажімо так, останній потяг, остання можливість, коли ми з вами зможемо, скажімо так, насолодитися цими сонячними променями, тому що, ну, надалі я бачу, що прогноз невтішний.
2: Ну, вже осінь вривається до нас.
1: Так, тому давайте так, щоб ви ці вихідні настільки круто відпочили, відгуляли, насолодилися, зарядилися, зігрілися на все-все наступне, що буде відбуватися з погодою, не з погодою, взагалі, щоб ви відігрілися та налаштувалися з класним настроєм.
2: Так, тому ми будемо рухатися далі. Залишайтесь разом з нами, разом з Топ Радіо. І сьогодні буде багато чого цікавенького, тому не пропустіть.

0: Так, ну що, ми будемо переходити до сьогоднішніх свят, хоча п'ятниця є велике свято.
1: Це вже велике для нас свято, яке ми готові вже святкувати, але...
0: Але ні.
1: Так, шкода. Так, сьогодні перше свято – це Міжнародний день читання електронних книг. Тому, якщо ви полюбляєте читати, то сьогодні ваш день. Сьогодні можна ще більше прочитати.
0: Ще більше прочитати, так. А я, до речі, я дізналася, що у нас безкоштовно до сих пір дають на прочитку книги.
1: Студентам?
0: Дошкільнятам, шкільного віку і, мабуть, студентам.
1: Нічого собі, прикольно.
0: Я була в шоці. Я думала, ти, ну, який завдаток даєш? Ні, виявляється.
1: Ну, так,

0: Раді, щоб діти читали, хоча б якось.
1: Я взагалі, я була у шоці. Вчора мені сказали цю інформацію, я випала там. Так, ну давайте переходити взагалі до реальних свят.
2: Будто всі останні нереальні.
0: Ну да.
1: Так, а сьогодні Міжнародний день вина. Гренаж.
0: Знаєш, співпадає з п'ятницею якось.
1: Взагалі.
0: Співпадіння не думаю.
1: Так, тому сьогодні вино, гренаж, let's go.
0: Так, можна, в принципі, читати книжки, гренаж і взагалі
1: вау.
0: Вечір чудово буде.
1: Вау. Дуже прикольно.
0: Ну, бачиш, як я придумав. Так, також сьогодні Всесвітній день бамбуку. Отак, оце більше для пандочок відноситься.
1: Тому, якщо ви побачите пандочку сьогодні, можете привітати її.
0: Взагалі супер. Особливо, якщо ви живете в Кам'янському. Ну, ви ж 100% побачите панду,
1: так? Ну, звісно ж таки, ви бачите панду. Якщо ви сьогодні, ось співпало, що ви сьогодні слухаєте топ радіо, слухаєте саме цей момент з пандочками, і ви їдете до зоопарку, передайте свята зі святом пандочек.
0: Так.
1: Так, ну, що ще вам сказати, що у нас є сьогодні за такі цікаві свята. Ну, я би хотіла би сказати, хто пам'ятає ефір з Макаром, що день фіолетового бюстгальтера.
0: Зараз він би так пожартував, я впевнена над цим.
1: Макарчик, привіт. Так, ну дивіться, у нас був нещодавно, буквально, ну тижня два тому був день просто бюстгальтера, а тепер фіолетового.
0: Так, тому чекаємо далі якого червоного, жовтого, синього. Да. Повеселці, так пішли?
1: Так, підемо повеселці.
0: Так, і останнє свято, яке сьогодні може святкувати, це Міжнародний день рівної оплати праці. Отак.
1: Дякую, сьогодні всім повинна бути премія.
0: Я також так вважаю.
1: Тому максимально вибивати від усіх премію.
0: Ну, так. Да. Сказала,
1: ми ж всі плідні працівники, правильно?
0: Звичайно.
1: Звичайно. Тому на цій прекрасній ноті ми завершуємо вино, книги, що я казала?
0: Бюстгальтер та
1: бюстгальтер
0: оплата праці.
1: Та оплата праці.
0: І бамбук.
1: І
0: бамбук головне.
1: Бамбук в цій спілці, він виглядає як щось дуже таке...
0: Ну, трішки сюди не підходить.
1: Трішечки так, але ми закримо на це очі. Тому поїхали далі, не перемикайтеся.
3: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
4: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ладно. Продовжимо прокидатися, налаштовуватися і взагалі просто додавати настрою на цю п'ятницю. І хочемо розказати, поділитися, назвати, хочете, новинами.
1: Так, і перша новина, яка мені сподобалася, хочеться з вами поділитися, це те, що вийшов тизер української романтичної комедії «Емілі в Емілі». У центрі сюжету стрічки блогерка Емілі, яка одного дня втрачає свій мільйонний акаунт. У пошуках нового контенту вона вирушає на курорт, де замість нових фоловерів знаходить справжнє кохання. Прем'єру заплановано на 11 лютого 2027 року, напередодні Дня закоханих. Якщо чесно, я би пішла на цей фільм, тому що я бачу актори, які тут зіграли роль, і мені вони, в принципі, я люблю з ними дивитися серіали, фільми, і тому, я думаю, буде дуже круто.
0: Тому, якщо ви побачите у кіно Настю саму, підійдіть, обніміть її хоча б, щоб їй не було так самотньо.
1: Дякую тобі велике. А може не сама піду?
0: Да, можливо, нарешті мене покличе. Є, ми, може, до цього дочекаємось нарешті.
1: А що я кликати буду?
0: Да. Звісно.
1: Отак, ви бачите, які ми вперті трішечки.
0: Так, тому
1: ні одна не піде, ні друга не піде.
0: Так, тому ми і не спілкуємось. Це жарти. Може і ні. Так, що, є що ще з новин? Тоді що? Діліться своїми новинами, нарешті вже. Давайте, щоб ви поділилися новинами, а ми вже їх розказали. Чому б ні?
1: Чому б ні? Мені було, до речі, цікаво дізнатися про ваші якісь, знаєте, такі ситуації в житті, які ви запам'ятаєте на все життя і будете там сміятися постійно з них.
0: Так, дуже прикольно, до речі. Ми будемо з вами продовжувати. 8.23 на годиночку. Ми крокуємо вперед. Не забувайте, що скоро розпочинається гороскопчик, тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Так, ну що, ми повертаємося до вас з нашим гороскопчиком, тому що передбачення навіть у п'ятницю треба необхідні, і вони дадуть нам трішки впевненості в наших діях.
1: Так, і починаємо ми з овнів. Сьогодні вам може захотітися все зробити швидше за інших. Не перетворюйте день на змагання. Спокійний темп теж переносить результат.
0: Телець, якщо ви посварилися з кимось із близьких вам людей, цей день створить усі необхідні умови для примирення.
1: Близнюки, сьогодні можете почути цікаву історію про себе від людини, з якою давно знайомі, і, можливо, дізнаєтесь про себе щось нове. О, цікаво.
0: Леви, бачено хоча б один раз відволіктися від роботи, щоб приділити увагу близьким людям, насамперед літнім родичам і маленьким дітям.
1: Так, і трішки пропустили раків. Час перевірити свої запаси, можливо, вдома закінчується щось важливе, саме в той момент, коли воно знадобиться.
0: Я не захотіла їх читати.
1: Все,
0: хотіла,
1: я зрозуміла.
0: Я тобі хотіла віддати. Зрозуміла?
1: Все зрозуміла, так, давай далі.
0: Діви, а перепросити людину, яку ви наймовірніше навмисно і незаслужено образили, ніколи не пізно. Тим паче, що вона вже давно заспокоїлася і готова помиритися.
1: Терези, сьогодні дозвольте собі сказати «ні», тому що зовсім не маєте бажання. Один раз відмовите і зрозумієте, що нічого страшного не сталося.
0: Скорпіони, на роботі зірки наполегливо рекомендують вам зосередитися винятково на своїх професійних обов'язках. Інтриги, чвари та плітки, якими вирішить зайнятися колектив, краще залиште без уваги.
1: Так, стрілець.
0: Настя, що ти там будеш робити?
1: А не знаю, я подумаю. Mm-hmm. Так, ідемо далі. Стрілець, сьогодні вам захочеться пригод. Почніть хоча б із нового маршруту, незнайомого закладу або незвичної активності.
0: Козероги, цей день навряд чи можна назвати продуктивним і результативним у професійному плані. Тому ви з чистим сумлінням можете зайнятися тим, що давно відкладали.
1: Водолій, сьогодні можете випадково натрапити на стару фотографію чи річ, яку давно не бачили. Не поспішайте викидати спогади, іноді варті більше за порядок.
0: Риби, не варто ухвалювати будь-яке серйозне рішення, навіть якщо вам здаватиметься, що воно єдино правильно. А надто великий ризик припуститися прикрої помилки, про яку дуже швидко доведеться пошкодувати. Ось такий от у нас гороскопчик вийшов на цю хвилиночку, на цю п'ятницю. Тому прислухайтеся, якщо вам цікаво, будемо крокувати вперед. А я бажаю, щоб у вас все вийшло. Так?

0: Так, ну що, ми з вами продовжуємо 8:45, і сьогодні рубрика «Не повірити, як...»
1: Було, не було, будемо ще більше дізнаватися про Аню, щось такого цікавенького.
0: Провокативного, хочете,
1: да? Да. Так, ну що, було, не було, що випадково насилала людині фоток, і взагалі не планувала їй показувати?
0: Було.
1: Було. Так, було, не було, що засмучувалась, коли хтось їдав їжу, яку ти залишила на потім.
0: Так.
1: Це завжди то. До. Особливо голубі торти з'їв, мені подарували, його ж з'їли. Мені було дуже обідно.
0: У мене був випадок, коли у мене було день народження, і дівчата приїхали мене вітати, і принесли оцей невеличкий тортик. І я його, ну, відкусила, ну, взагалі там, ну, трошечки. Пішла їх проводжати, щоб вони там сіли в таксі, туди-сюди. А вертаюся, мій папа майже доїдає той торт.
1: Нормально.
0: І він каже, а, та я думав, ти вже все.
1: От плюс-мінус в мене так само і було. Це дуже обідно.
0: Дуже прикольно.
1: Так, мені дуже було прикольно, дуже... а мені дуже обідно.
0: Він дуже був смачний, до речі, але, ну, я поржала. Дуже поржала.
1: Все, я зрозуміла. А, так, було, не було, що купувала щось незвичне просто заради того, щоб спробувати.
0: Так. З їжі mm-hmm. дуже люблю таке.
1: А що ти, наприклад, купувала?
0: Останнє купувала цукерки, які, не знаю, бачила, не бачила в тіктоці, коли одна цукерка, а в неї дві половинки, два різних смаки.
1: Mm-hmm.
0: Це таке я куштувала і куштувала начебто супер-пупер, типу, натуральний гулівір.
1: Ага, все, але, я зрозуміла.
0: Але, ні.
1: Але ні, так. А, супер. Було, не було, що випадково зустрічала людину в такому місці, де взагалі не очікувала її побачити.
0: Да, та звісно, і ще коли я як бомжіха.
1: О,
0: діта,
1: да, це
0: взагалі якісь...
1: І ти зустрічаєш людей, і ти думаєш, що вони про мене подумають?
0: Так, думаєш, ну не бачила людину там скільки год, і побачиш мене в цьому, не знаю, спортивному костюмі.
1: Да.
0: А коли ти гарна, намальована.
1: Ніхто тебе не
0: взагалі,
1: бачить.
0: Взагалі така одягнута дуже гарно. Ні, нікого ти в житті не побачиш. Тому, знаєте, якщо ви бачите когось із знайомих, ви не очень одіті.
1: Да. Це завжди так, ну в мене завжди, коли я гарно вдінусь, там, знаєш, все супер-пупер. От нікого не зустріну. От і фото не завжди виходять. А коли ти виглядаєш, ну прям взагалі,
0: ну,
1: фу,
0: таке собі.
1: Всіх зустрічаєш, фото так. Супер. Думаю, ну як так? Так, ну ладно, йдемо далі. А, так, було, не було, що проводила цілий день без соціальних мереж.
0: Та обожнюю ці дні, коли мені не треба.
1: Серйозно?
0: Не працювати, не дивитися. Я готова телефон, до речі, викинути. Ну, дійсно, я вже перестала любити тіктоки взагалі. Ну, не сидю іноді просто, щоб перечекати. Я краще пограю в якісь ігри або просто посплю.
1: Те ж саме, тому що мені вже тікток так само набрид. Вже,
0: ну,
1: вже немає
0: в інстаграмі,
1: чого
0: цікавого. Ну, дійсно, ми зараз з тобою сидимо за роботи дуже багато. Дуже багато, тому що треба новини шукати, треба їх трішечки сісюріті поробити. Так, тому, ну, якось так.
1: Так, згодна. Так, і давай останнє. Було, не було, що вигравала щось у розіграші, хоча навіть не очікувала перемогти.
0: Ні.
1: Не було. А у цих, знаєш, які атракціони, де іграшки вигравати?
0: Згадала. У нас в країні ні. Коли я була за кордоном, ага. Поїздка була, то я виграла. Я витягнула лабубу,
1: угу.
0: А до нас вони ще не дійшли. Я не могла зрозуміти, що то я витягнула.
1: Що це таке?
0: Да. Я кажу, що це за зайчик з такими зубами? А потім до мене дійшло, що це лабубу. І я сама своїми ручками витащила.
1: Власне, я там дуже багато грошей витратила з подружкою.
0: А я просто багато грошей витратила.
1: І просто не виграли, це обідно. Тому будемо крокувати далі, якщо ви виграли, це супер. Якщо ні, все одно молодці, ви спробували. Ну що, в 9 годині до вас повернемось.
2: Реклама на Топ Радіо. Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
3: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
4: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради.

0: року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: От що, любі слухачі, 9-та годиночка на студійному, і це означає тільки те, що ми продовжуємо наш ефір. А так, і хочемо поділитися з вами новинами з нашого міста, і взагалі щось можу доповнити та розказати вам. Так, що би хотілося додати, що у місті продовжують ремонтувати внутрішньоквартальні дороги та тротуари. А, і, до речі, що у кіноконцертному залі «Мир» триває кінотиждень. Фільми показують 17 до 23 вересня. Тобто, у вас же є плани на ці вихідні. Якщо хочете, сходили, подивилися кіно та трішечки пішли відпочили. А, ну, щодо спортивних новин, це кам'янська тхеквондистка здобула бронзову медаль на всеукраїнських змаганнях. Настя, а у тебе були колись медалі за твої, не знаю...
1: Звичайно, у мене були і медалі, і кубки, і що там ще, і грамоти були, все, що тільки треба, все було.
0: А куди ти ходила?
1: Я на акробатику, на танці.
0: А, вибачте.

0: Вибачте, да, все. Вибачте. Питань більше нема.
1: Так. Ну що, це ось такі от швиденькі новини про пробіг, про наше місто трішечки, доповнити інформацію, скажімо так. А тепер о 9.20 ми трішечки вам розкажемо репертуар нашого театру імені Лесі Українки, тому не перемикайтеся, тому що, може, саме ви знайдете собі ідею для вечора, для побачення, для, не знаю, для дуже спокійного та інтригуючого вечора. Тому залишайтеся, ми незабаром до вас повернемося.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну що, давайте ми прочитаємо вам репертуарчик нашого економічно-музичного драматичного театру імені Лесі Українки. Ой, як швидко сказала, я ж сама злякалась. Так, ну що, підберте собі щось дуже по душі. Ось так от. Так, ну що... Ой, ви бачили б тільки що тільки що відбувалося. Ну що, будемо з вами починати. Ще 25 вересня, п'ятниця, у 18.00 на основній сцені музична комедія «Ханума». Як вигідно одружити збіднілого князя, який мріє про багату наречену? І як урятувати від цього шлюбу дівчину, яка вже закохана? Причому зовсім не в князя. За справу береться Ханума, найвинахідливіша соваха старого Тбілісі. Кохання, інтриги, грузинський темперамент, музика і танці у виставі, яка свого часу здобула одразу дві нагороди фестивалю «Січеслава».
1: Так, також 26 вересня о 17.00 на основній сцені «Містерія Ві». Три ночі у старій церкві. Хома Брут сам на самі сили, якої не може пояснити. І з кожною ніччю межа між реальністю та потойбіччям стає дедалі тоншою. Знаменита повість Миколи Гоголя у постановці режисера Сергія Павлюка перетворюється на масштабну містерію. Захопливо видовищну і водночас сповнену запитань про гріх, страх, спокусу та відповідальність людини за власний вибір. Ві – одна з найгучніших прем'єр театру імені Лесі Українки минулого сезону.
0: 27 вересня, неділя, об 11.00 на основній сцені «Чарівна історія для дітей і дорослих, спляча красуня». На хрестини маленької принцеси запросили всіх. Ну, майже всіх. Однообразна фея і святковий бал обертається пророцтвом. У день свого 16-річчя принцеса вколиться веретеном. Та добра фея залишає надію. Прокляття можна перемогти. Королі, принцеси, добрі злі чари, яскраві костюми, танці, казка Шарля Перо, яку знають багато поколінь дітей. Спляча красуня – чудова нагода провести недільний ранок усієї родини.
1: 27 вересня о 17.00 на основній сцені комедія «Гра у кохання». Бернар планував ідеальний вікенд. Дружина їде до матері, коханка приїздить до нього, а найкращий друг забезпечує алібі. Що могло піти не так? Драматург Марк Камолетті закручує любовну інтригу так, щоб кожна нова спроба врятувати ситуацію робить її ще безнадійнішою і ще смішнішою. Гра у кохання, коли одна маленька брехня спонукає терміново вигадати ще 10. Так, ну що, я гадаю, що вам якась комедія, вистава сподобалась, і ви на неї обов'язково підете, тому що вони всі дуже цікаві, і саме ви можете під свої вподобання собі підібрати та провести чудовий день.
0: Я би точно пішла би на Хануму.
1: Я би також, якщо чесно, все, ходімо.
0: Все, ми йдемо в театр. Не зважайте, це не ми виграли квиточки, якщо що, пам'ятаєте, так?
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: А ми продовжуємо нашу 9-ту годиночку, любі слухачі, і хочемо додати трішечки розуму в цей раночок, трішечки прокидання, не знаю, як ще це назвати. Настя тільки що з мене дуже сильно посміялась. Сподіваюсь, хоч ви трішечки посміхнулись, але не посміялась, як Настя. Так, давайте.
1: Так, у нас рубрика «Правда чи міф?». І я думаю, Аня готова? 100%, так, готова, в неї вибору немає. Правда чи міф, що людина може запам'ятати події неправильно, навіть якщо абсолютно впевнена, що пам'ятає її точно?
0: Так.
1: Правда. Пам'ять не працює як відеозапис. Спогади можуть змінюватися з часом.
0: Мені комфортніше, так, така історія і буде
1: правильно
0: надалі.
1: Якщо що, я потім сама допридумаю так. Кінець. Правда чи міф, що кити можуть спілкуватися між собою на відстані десятків кілометрів?
0: Так.
1: Правда. Звук у воді поширюється значно ефективніше, ніж у повітрі, тому деякі кити використовують низькочастотні сигнали для далекої комунікації.
0: Настя, якщо б ми були б китами, ми б спокійно з тобою спілкувалися.
1: Я також так вважаю. Йдемо далі. Правда чи міф, що у деяких кактусів квіти можуть розкритися лише на одну ніч?
0: Так.
1: Правда. Є види кактусів із нічним цвітінням, чиї квіти відкриваються на короткий час. Йдемо далі. Правда чи міф, що кажани завжди сліпі?
0: Завжди?
1: Угу.
0: Напевно, ні.
1: Міф. Кажани мають зір. Ехолокація просто допомагає багатьом із них орієнтуватися та полювати в темряві. Так, і давай останнє. Правда чи міф, що у крабів зуби розташовані не в роті, а в шлунку?
0: Зуби? Дуже цікаво. Так?
1: Так, це правда. У деяких крабів є спеціальні структури в шлунку, які допомагають подрібнювати їжу. Отак.
0: Боже.
1: Ну, прикольні ці крабики, дуже, якщо чесно.
0: Дуже дивно. Але щось я таке пам'ятаю з уроків біології.
1: Так, урок біології ти сьогодні
0: пройшла.
1: І не тільки біологію, що там ще було, все пройшла.
0: Що там ще було?
1: Та все пройшла.
0: Ні, дякую, що, що таке? Задається такі питання, на які я дійсно можу хоча б знайти відповідь у себе в голові, а не чому там три рази впала палка, чому три рази похитнулось дерево, взагалі такі, незрозумілі питання.
1: Ні, таке я тобі не задаю.
0: Дякую. Дякую тобі велике.
1: Будь ласка, звертайся.
0: Я сподіваюся, до речі, що ви також відповідали, і ви вгадали все, як і я. Я ж все вгадала, так?
1: Ти все вгадала,
0: я все вгадала. Мені подобається таке. А ми будемо крокувати далі. У нас ще з вами буде трішечки часу попереду, тому що хочеться додати? Розпочинайте п'ятницю дуже кайфово. Пам'ятайте, що сьогодні день вона.
1: Правильно.
0: Тому не забувайте про це. А ми крокуємо вперед.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, на завершення 9-ї годиночці, що хочеться додати? Психвилиночку для того, щоб ми зрозуміли, як справлятися з тією чи іншою ситуацією.
1: Так, ну що, сьогоднішня тема, як повернути собі гарний настрій за те. Та що вона сміється, я не розумію. Просто збиваю, уявляєте, вона вже красна, як помідор. Так, ну що, все зібралось. Як повернути собі гарний настрій за 10 хвилин? Не завжди для цього потрібні вихідні. Так, все. Не завжди для цього потрібні вихідні, відпустка чи якась велика подія. Іноді достатньо кількох маленьких дій, щоб день заграв іншими фарбами. Так, ну що, перша порада, змініть обстановку. Вийдіть на вулицю, пройдіться хоча б кілька хвилин, або просто змініть кімнату. А це вже додасть трішки вам настрій, особливо, знаєте, коли ви там якісь не дуже гарні обстановці, і настрій вам підніметься. А друга порада, увімкніть пісню, яку ви обожнюєте. Якщо ви слухаєте то радіо, то взагалі супер, ми піднімемо вам настрій завжди. Так, і остання порада – це зробіть одну маленьку приємність. Купіть улюблений смаколик, приготуйте каву, напишіть другові або людині. Або просто дайте собі відпочити 10 хвилин і 100% настрій трішки підніметься. Або зверніться до своєї улюбленої колеги, яка вам 100% підніме настрій.
0: Так, друзі, якщо ваша колега не зможе нічого вичудити, як моя Настя, я вам, ну, не знаю, не заздрю, тому що знайдіть таку колегу, тому що що твориться тут, ніхто не знає, а побачать тільки ті, хто вже підписаний на наші соціальні мережі. Це Facebook, Instagram та TikTok. Ми трішечки показуємо свого життя, трішечки свого гумору, трішечки себе показуємо. Ви зможете нас не тільки там і почути, а ще й побачити. Зможете відгадати, хто є хто. Я ще б додавила сьогодні день кумедних колег.
1: Так, в принципі, це моє сьогодні свято, тому ось так щойно щось трапилося, і просто ми не можемо цього зупинитися, тому що це дуже смішно, а що не день, то Настя щось тут, так скажемо, вчудить. Таке буває, тому зато я Ані підняла настрій.
0: На весь день
1: буде згадувати, що вчорашню ситуацію, що сьогоднішню.
0: Так, тому я бажаю всім таку дуже прикольну колегу, яка вміє вичудити все буквально ні з чого. Тому, любі слухачі, ми будемо казати вам на все добре, підемо з Настю розбиратися з її проблемами якимось, які вона тільки що создала. Але нічого, для того і колеги, для того, щоб одна щось робить, інша допомагає.
1: А якщо ще вона і знімає, коли вона це щось робить, то взагалі спогадів буде на ціле життя.
0: Так, це взагалі Настя мене знімає завжди. Ми вам кажемо гарної п'ятниці. Я з вами залишаюся до 14-ї годиночці. Настю будемо відпускати для того, щоб вона записала нам найкрутезніші новини на сьогодні. І будемо вас потихеньку відпускати на вихідні, тому що Топ Радіо хочу завжди поруч, але має можливість відпускати вас відпочити, тому що розуміємо, що сьогодні день бюстгальтера, день вина.
1: День бамбука,
0: тому треба відпочити. Ми згодні з цим на 100%, тому до другої годиночки буду з вами і далі вас відпускати на розслаблення. Ну а наразі ми бажаємо вам гарного раночку і будемо продовжувати.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Розпочинаємо нашу 10-ту годиночку, любі слухачі, п'ятниця. А продовжимо. Такі новини, що Міля Бобі Браун та Джейк Бо Джові вдруге стали батьками, що 22-річна зірка дивних див та її 24-річний чоловік розширили сім'ю. Тепер вони виховують двох дітей. За даними People, подружжя вдруге всиновила дитину, однак поки не розкриває жодних подробиць. А дуже цікаво, що напередодні акторка підігрівала чутки загадковим відео з Італії, де вона тримала старшу доньку, а Джейк ніс переноску з малюком. Майже рік тому пара вперше повідомила про усиновлення дівчинки. Ну, дуже прикольно, дуже класно. Тому бажаю здоров'ячка великого та натхнення і щастя всім. Тому що вони великі молодці. Таке важливе діло. Ну що, а ми будемо з вами рухатися далі. У нас попереду невеличка реклама і далі ще порція музики. Тому не перемикайтеся, а ми поїхали вперед.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
6: Соціальна реклама.
7: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
6: Соціальна реклама.

0: 10:39. На годиночку ми продовжуємо нашу 10-ту годиночку разом з Топрадіо. Так, любі слухачі, прем'єра Таяни та Татіш презентували спільний трек «Набираю». Це пісня про почуття, які, здається, вже залишилися в минулому, але один знайомий запах, голос чи спогад, і ти знову ловиш себе на бажанні набрати той самий номер. А, до речі, чи встигли ви вже послухати новий трек, чи як вам взагалі цей дует? Тому що мені незвично, ну, для звичайного мого незвично, але пісня, в принципі, прикольна. Тому можна послухати, якщо сьогодні є у вас час, то послухайте. А трек «Набираю», ну, скоріше за все, скоро з'явиться на всіх музичних платформах, які тільки можна, і на радіостанціях. Так, ну що, ну а ми будемо з вами крокувати далі, 10:40. На годиночку крокуємо прямо в 11:00, не покидаємо хвилі Топрадіо, а я нагадаю, що це хвилі 104.4 та 95.9. Тому ми крокуємо вперед, ви також не залишайтесь.
1: Топрадіо Кам'янське, 104.4 FM. Топрадіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн.ми комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Так, сподіваюсь, ви в безпечних місцях або переходите у безпечні місця. Ну, а я буду поки продовжувати свій ефір, тому що розпочалася 11-та годинка, любі слухачі. Що в мене є до вас, це так свіжа новина, про яку вже давно не було ніяких пліток. Так, Дантеса Дорофеєва вперше за тривалий час після розлучення опинилися разом на одному шоу. Володимир був ведучим, Надя гостею. І замість незрозумілого мовчання вони влаштували справжню словесну перепалку з підколами. Дантес сказав, що не знає проблем Наді з голосом, або нібито підписаний на неї. А Надя одразу його поправила – не підписаний. На що Вова здивувався, ти що, слідкуєш за мною? А потім Надя сказала, що любить співати пісні про колишніх. І тут Дантес не розгубився, та відповів відсиланням до хіта «Кохаю, але не зовсім». Мовляв, співачка, яка кохає, але не зовсім. Ну що, і схоже, у Володимира Дантеса та Наді Дорофеєва нарешті відбувся той самий камбек, якого ніхто не очікував. Щоправда, не романтичний, а словесний. Колишні зустрілися на одному шоу і одразу почали підколювати одне одного. Надя згадала, що любить співати пісні про колишніх, а Дантес не втратив можливості нагадати їй про хіт «Кохаю, але не зовсім». Оце, звісно, я розумію. Коли люди розійшлися, але почуття гумору у них залишилось. Це нібито, ну, взагалі ідеальний розклад, не знаю, будь-якої ситуації, яка могла б статися. Дуже прикольно, дуже класно, що в такій атмосфері, дуже дружні, дуже, скажімо так, жартівливі вони все ж таки зустрілися. Так, ну що, ми будемо з вами рухатися далі, 11.07 на годиночку. Їдемо тільки вперед, нікуди назад, тому що п'ятниця, я з вами нагадаю, що це до другої годинки. Далі я вас відпускаю, ніяких змін більше не буде. Я буду вас відпускати для того, щоб ви відпочили.

0: Реклама на 104.4.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: чисто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України, документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років, заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних, детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям: наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції, наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги, наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування, наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе.
2: Top Music.

0: Ну що, ми продовжимо 11-ту годиночку. Так, і така новина, що точно ви таку не бачили. Що уявіть, ви викликаєте безпілотне таксі, сідаєте, чекаєте, коли воно довезе вас до пункту призначення, а воно довозить вас туди, звідки ви щойно виїхали. Саме так сталося з пасажиром Tesla Cybertruck в Остіні. Машина не змогла виїхати з парковки через перекриту будівельниками смугу. Кілька разів прокружляла і зрештою висадили чоловіка в тому самому місці. Тобто штучний інтелект вирішив, знаєте що, а може сьогодні просто нікуди не поїдемо і все, якби. Ось така от новина. Ну дуже кумедна, до речі, новина, тому що ось так от і домовляйся з штучним інтелектом. Ну, дійсно, висадить тебе, особливо, коли ти поспішаєш, і це як навмисно все робиться, що ти не встигаєш нікуди, нічого не встигаєш. Так. Тому будьте обережні зі штучним інтелектом, не замовляйте таксі, тому що, може, воно вас не довезе саме в точку призначення. Ось так от. Але це все можливо. А можливо і неможливо. Так, ну що, ми будемо з вами продовжувати. 11:47 на годиночку, реклама попереду. А далі ще порція класної музики і будемо з вами продовжувати.
1: Реклама на Топ Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027. Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 12 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Станом на ранок 18 вересня кам'янський голова Андрій Білусов інформує, вчора в день у Кам'янському районі потерпали Божедарівська, Верхівська та П'ятихатська громади. Зайнялися пожежі, троє людей загинули. 60-річного чоловіка доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Через співчуття родинам загиблих. Скоріше удушення постраждалому. В обласному центрі внаслідок нічної ворожої атаки по нівеченню підприємства постраждали двоє людей. Про це йдеться повідомлення від начальника ОВА. Вночі сили ППО знищили небі на Дніпропетровщиною 10 ворожих БПЛА. У Кам'янському минулося без надзвичайних подій. Тихо всім дня та мирного неба, додав міський голова. У Кам'янському згідно програми безбар'єрності продовжують виконувати ремонти внутрішньоквартальних доріг та тротуарів міста. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Насамперед оновлюють покриття на маршрутах із найбільшим пішохідним навантаженням. Наразі запланованих на цей рік 8 тротуарів капітально ремонтують вже 5 по проспекту Відродження. До кінця року відновлять ще 3 заплановані ділянки. Це тротуари на вулицях Запорізький, Мурахтова, Михайла Грушевського, Мала Грушевського. Паралельно продовжують оновлювати прибудинкові території. Цьогоріч заплановано відремонтувати покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Наразі роботи виконано у 29 дворах. Водночас громада розробляє проєктно-кошторисну документацію на наступний рік, щоб продовжити ремонти дворів і тротуарів. Очільник міста підкреслив, що в Кам'янському планують відновити покриття по всьому місту, де це необхідно. Також громада послідовно працює над тим, щоб міська інфраструктура була доступною, а пересування безпечнішим і комфортнішим для всіх мешканців. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

Ну що, 12 годинка розпочалася, ми також і продовжили, взяли естафету 12 годинка. Це обід, вже майже половина робочого дня п'ятниці промайнула, ну, дуже швидко і неочікувано. А все ближче і ближче до вечора, до кайфового вечора, я 100% впевнена. Так, ну що, а тепер давайте до новин. Відбулося перше прайм-шоу «Фабрики зірок». Окрім 12 пісень конкурсантів, на сцені пролунав новий гімн «Фабрики». Ним стала пісня «Тисячі пісень» авторства Клер, яку вона виконала разом із фабрикантами. Сюрпризом вечора став виступ на сцені «Фабрики зірок» через 15 років дуету Володимира Дантеса та Вадима Олійника, які виконали свій легендарний хіт «Оля». На шоу не обійшлося і без драматичних моментів. Запрошеною судді стала Надя Дорофеєва. І це стало першим публічним контактом екс-подружжя на очах у глядачів. Не обійшлося без взаємних жартів, а також зустрічі Наді з колишньою свекрухою. Оце я прям розумію, що прям сильно, прям щоб свекруха була. А це вже дуже прикольно. А тому що, ну, не знаю. Я думаю, ну, якщо вони віджартувалися, то, ну, взагалі, ну, атмосфера була дуже, в принципі, нічого така собі. Так, ну що, ну, ось такі от моменти є в житті, і це нормально. Так, ну що, ми будемо продовжувати 12.13 на годиночку. Я нагадаю, до 14-ї я з вами, далі буду відпускати. Так, ну що, а тепер порція класної музики, незабаром невеличка реклама, тому не пропустіть.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
6: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, я хочу в обідню перерву вас трішечки здивувати. Хочу розказати, що Леді Гага та її наречений Майкл Поланський стали батьками першої дитини. За даними, які ми отримали, у них донька Роуз, яка народилась 9 червня 26-го року в Лос-Анджелесі. І тут є дуже цікава деталь. Гага не оголошувала про вагітність, тому новина про дитину стала для фанатів справжнім сюрпризом. Про народження стало відомо лише у вересні, коли пару побачили з невомлям. А ім'я Роуз пов'язують з любов'ю. Прикольно. Саме цю одну із пісень вона виконала у фільмі «Народження зірки». А на спині Гаги є велике татуювання троянди з надписом «Love you and Rose». А так, ну що? Ну, новина, яка змусить фанатів Леді Гаги сказати «Ну, нарешті!» Що ж, ми можемо додати тільки те, що вітаємо. Хай росте собі і нічого не знає, ніяких проблем. А хай тільки посміхається і буде самою-самою щасливою дівчинкою. А тому і всім вам бажаю. У мене пішов французький якийсь. Бажаю вам всього найкращого. Я ще з вами не прощаюся, але додаю вам просто гарного настрою, щоб ви теж посміхалися разом з нами. Тому ми крокуємо вперед, ще порція класної музики, але перед цим невеличка реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради

0: року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 13 година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському працівники Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту долучилися до благоустрою міського простору. Разом з активістами та волонтерами вони провели масштабне прибирання стадіону і прилеглої території. До спільної роботи приєдналися представники громадської організації «Бжола» та фонду розвитку Кам'янського. Учасники прибирали територію та навели порядок на стадіоні, зробивши простір чистішим і комфортнішим для мешканців міста. Працівники центру долучилися до ініціативи після робочого дня. Організатори наголошують, що такі спільні заходи демонструють активну участь мешканців у благоустрої Кам'янського та турботу про міське середовище. У Кам'янському з нагоди Дня рятівника відбулася зустріч місцевої команди юних рятувальників із представниками екстрених служб. Про це повідомило Головне управління ДСНС України. Під час заходу інспектор ДСНС провів для школярів пізнавальне заняття. Діти дізналися більше про роботу надзвичайників, правила безпеки та дії під час небезпечних ситуацій. Також учасникам показали сучасне екіпірування та захисне спорядження, яке рятувальники використовують під час виконання службових завдань. До зустрічі долучилися й працівники поліції. Вони нагадали юним рятувальникам алгоритм дій під час сигналу повітряної тривоги та правила безпечної поведінки у разі виявлення підозрілих або вибуху небезпечних предметів. Захід допоміг школярам отримати практичні знання з безпеки та ближче познайомитися з роботою екстрених служб. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.
2: Топ Мьюзик.

Так, ну що, 100% про холостяка. А 15-й сезон уже відомий головним героєм став В'ячеслав Кравцов. Так, що у нас там по ньому? Це одесит, професійний баскетболіст, багаторічний гравець збірної України. Його зріст 2,12 сантиметрів, він має 5-річну доньку та був одружений. Свого часу грав у NBA і ще в якихось збірних. Так, прем'єра нового сезону 16 жовтня на о 19.00 на каналі СТБ буде. Або можна буде в ретрансляторі подивитися. Так, ну що, цього разу СТБ вирішили, до речі, не ризикувати, а взяли холостяком з ростом 2,2 см. Дівчатам, здається, цього сезону проблема буде не в тому, хто дістанеться до його серця, а хто дістанеться до нього на підборах. Ну, можливо, буде дивитися дуже прикольно в кадрі, тому будемо дивитися, будемо потім вже після першої серії вже будемо про щось казати, тому що в мене це як квест передивитися того холостяка, але не всі мені заходять, на жаль. Так, ну що, ми крокуємо вперед, я нагадую, що я з вами ще трошки і будемо вже прощатися та буду відпускати вас. А поки що порція музики, порція ще гарного настрою, тому не перемикайтеся.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9 900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Любі слухачі, легеньке нагадування, що у нас є наші соцмережі: Facebook, Instagram та TikTok. Нещодавно, там, мабуть, годинки 3-4 назад, вийшло нове відео, тому подивіться, пролайкайте, прокоментуйте. Нам дуже приємно чути, бачити, коли ви реагуєте. Нам хочеться ще більше знімати, ще більше кайфувати. Ви нас бачите, чуєте, і у нас такий виходить камбек, дуже прикольний. Так, тому ми ще продовжуємо, я ще з вами не прощаюся. Але я додаю ще порцію музики і буду далі вам казати, що робити в цей вечір п'ятниці.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Мюзик.

0: Так, ну що, любі слухачі, мій робочий час добігає до кінця. Я хочу вам подякувати за цей ранковий ефір, за взагалі за все, що ви слухали, залишалося і дарували настрій. Я нагадаю про соцмережі, ви вже запам'ятали 100%. Ну, я хочу, щоб ви ці вихідні провели максимально продуктивно, максимально кайфово та відпочили на всі 100%. Нагадаю, що сьогодні день вина треба відсвяткувати обов'язково і нічого зайвого я не приймаю. Так, і просто хочу побажати вам гарного настрою, гарного завершення п'ятниці, щоб тільки були позитивні емоції. Ну, а з вами була Аня Олєннік. Почуємось вже дуже скоро. Тому всім пока-пока.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 104 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо. 14 година. Топ радіо. Новини на Топ радіо.
1: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півеня, Далі Корико та про головне. На Дніпропетровщині від початку року встановили 71 дитину. Ще 655 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а також у родинах опікунів і піклувальників. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В області продовжують розвивати сімейні форми виховання, щоб діти, які залишилися без батьківської опіки, мали можливість зростати в безпечному та турботливому середовищі. Наразі на Дніпропетровщині працює 297 прийомних родин, 188 дитячих будинків сімейного типу та 54 патронатні вихователі. Від початку року 351 кандидат пройшов відповідне навчання в обласному центрі соціальних служб. Підготовка допомагає майбутнім прийомним батькам та опікунам отримати необхідні знання і підготуватися до виховання дітей. В області військові адміністрації підкреслили, що в області наразі можуть бути встановлені понад 2000 дітей. До свята українських надзвичайників «Укрпошта» випустила новий поштовий випуск «Героїчні професії, сміливі рятувальники». Про випуск повідомила «Укрпошта» на своїй офіційній сторінці Фейсбуці. На поштовій мініатюрі авторства Анастасії Туки зображені основні напрями роботи рятувальників – гасіння пожеж, розмінування, порятунок людей на воді, висотні операції, а також надання медичної допомоги та психологічної підтримки. Випуск присвячений щоденній роботі фахівців ДСНС, які виконують завдання в екстремальних умовах і продовжують рятувати людей навіть під загрозою повторних обстрілів. Тираж поштового випуску становить 360 тисяч примірників. Придбати його можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях або онлайн. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради

0: року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-Радіо Фінахірськ. 95.9 FM.

0: 104FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: «Місто для тебе».

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 15-та година. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За жовтого рівня потяг курсуватимуть за розходом, а посадка та висадка пасажирів відбуватимуться у звичайному режимі. За червоного рівня посадку пасажирів та відправлення потягів призупинятимуть. Люди мають перейти до укриттів. Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух потягів і розосереджувати рухомий склад та пасажирів залежно від ситуації на конкретній станції. Також планують розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях та запровадити автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Це має дозволити швидше ухвалювати рішення щодо роботи залізниці. МВС і Національна поліція додатково посилили охорону вокзалів за супроводів евакуації. Регіони мають узгодити графіки міського транспорту з рухом потягів, особливо вночі, а також прискорити встановлення мобільних укриттів. В Україні можуть запровадити окремі штрафи для водіїв автомобілів та мотоциклів, які перевищують допустимий рівень шуму. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт в першому читанні. Якщо документ ухвалять під час воєнного стану, за таке порушення штраф становитиме 17 тисяч гривень, а за повторне – 34 тисячі. У разі повторного порушення також можуть позбавити права керування на строк від 3 до 6 місяців. Законопроєкт стосується саме перевищення встановленого рівня шуму, а не заборони гучних автомобілів чи мотоциклів. Допустимі норми мають визначити профільні органи. Наразі документ пройшов перше читання, тому нові штрафи ще не діють. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kampo.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради

0: Буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 16 година.
1: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: радіо твоєї громади.
1: Топ-радіо. 17-та година.
2: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському, згідно програми «Безбар'єрності», продовжують виконувати ремонти внутрішньоквартальних доріг та тротуарів міста. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Насамперед оновлять покриття на маршрутах із найбільшим пішохідним навантаженням. Наразі запланованих на цей рік 8 тротуарів капітально ремонтують вже 5 по проспекту Відродження. До кінця року відновлять ще 3 заплановані ділянки. Це тротуари на вулицях Запорізький, Мурахтова, Михайла Грушевського, Мала Грушевського. Паралельно продовжують оновлювати прибудинкові території. Цьогоріч заплановано відремонтувати покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Наразі роботи виконано у 29 дворах. Водночас громада розробляє проєктно-кошторисну документацію на наступний рік, щоб продовжити ремонти дворів і тротуарів. Очільник міста підкреслив, що в Кам'янському планують відновити покриття по всьому місту, де це необхідно. Також громада послідовно працює над тим, щоб міська інфраструктура була доступна, а пересування безпечнішим і комфортнішим для всіх мешканців. У Кам'янському тривають комплексні роботи з благоустрою міста та обслуговування міської інфраструктури. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. На лівобережній частині міста фахівці проводять обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Зокрема, замінюють несправні лампи у вуличних світильниках. Роботи виконують із використанням спеціальної техніки, як на вулицях, так і на внутрішньоквартальних територіях. Паралельно у місті проводять роботи з догляду за зеленими насадженнями. Фахівці видаляють аварійні дерева, обрізають сухе та пошкоджене гілля. Після чого прибирають і вивозять порубкові залишки. Заходи спрямовані на підтримання належного стану міського середовища, безпеки мешканців та комфортне утримання територій. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови.

0: Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamianske або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
2: Більше руху, більше енергії, більше «Руді». Два «Руді Спортджим» у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – «Металургів 62». Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій «Руді» і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському працівники Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту долучилися до благоустрою міського простору. Разом з активістами та волонтерами вони провели масштабне прибирання стадіону і прилеглої території. До спільної роботи приєдналися представники громадської організації «Бжола» та фонду розвитку Кам'янського. Учасники прибирали територію та навели порядок на стадіоні, зробивши простір чистішим і комфортнішим для мешканців міста. Працівники центру долучилися до ініціативи після робочого дня. Організатори наголошують, що такі спільні заходи демонструють активну участь мешканців у благоустрої Кам'янського та турботу про міське середовище. У Кам'янському з нагоди Дня рятівника відбулася зустріч місцевої команди юних рятувальників із представниками екстрених служб. Про це повідомило Головне управління ДСНС України. Під час заходу інспектор ДСНС провів для школярів пізнавальне заняття. Діти дізналися більше про роботу надзвичайників, правила безпеки та дії під час небезпечних ситуацій. Також учасникам показали сучасне екіпірування та захисне спорядження, яке рятувальники використовують під час виконання службових завдань. До зустрічі долучилися і працівники поліції. Вони нагадали юним рятувальникам алгоритм дій під час сигналу повітряної тривоги та правила безпечної поведінки у разі виявлення підозрілих або вибуху небезпечних предметів. Захід допоміг школярам отримати практичні знання з безпеки та ближче познайомитися з роботою екстрених служб. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 60.

0: четвертому місці «Айліта», 12 автобрендів та 6 мотобрендів «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі, район автовокзалу.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка.Go».
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: радіо твоєї громади. Топ
1: радіо. 19 година.
2: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півеня, Далі Корико та про головне. На Дніпропетровщині від початку року встановили 71 дитину. Ще 655 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а також у родинних опікунів і піклувальників. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В області продовжують розвивати сімейні форми виховання, щоб діти, які залишилися без батьківської опіки, мали можливість зростати в безпечному та турботливому середовищі. Наразі на Дніпропетровщині працюють 297 прийомних родин, 188 дитячих будинків сімейного типу та 54 патронатні вихователі. Від початку року 351 кандидат пройшов відповідне навчання в обласному центрі соціальних служб. Підготовка допомагає майбутнім прийомним батькам та опікунам отримати необхідні знання і підготуватися до виховання дітей. В області військові адміністрації підкреслили, що в області наразі можуть бути встановлені понад 2000 дітей. До свята українських надзвичайників «Укрпошта» випустила новий поштовий випуск «Героїчні професії – сміливі рятувальники». Про випуск повідомила «Укрпошта» на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці. На поштовій мініатюрі авторства Анастасії Туки зображені основні напрями роботи рятувальників – гасіння пожеж, розмінування, порятунок людей на воді, висотні операції, а також надання медичної допомоги та психологічної підтримки. Випуск присвячений щоденній роботі фахівців ДСНС, які виконують завдання в екстремальних умовах і продовжують рятувати людей навіть під загрозою повторних обстрілів. Тираж поштового випуску становить 360 тисяч примірників. Придбати його можна в відділеннях «Укрпошти», філателістичних крамницях або онлайн. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Топ Радіо. Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: чисто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікація, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: «Місто для тебе». Топ-мі.

0: Music.
1: Радио твоєї громади. Топ Радіо.
2: 20-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За жовтого рівня потяг курсуватимуть за розходом, а посадка та висадка пасажирів відбуватимуться у звичайному режимі. За червоного рівня посадку пасажирів та відправлення потягів призупинятимуть. Люди мають перейти до укриттів. Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух потягів і розосереджувати рухомий склад та пасажирів залежно від ситуації на конкретній станції. Також планують розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях та запровадити автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Це має дозволити швидше ухвалювати рішення щодо роботи залізниці. МВС і Національна поліція додатково посилили охорону вокзалів за супроводів евакуації. Регіони мають узгодити графіки міського транспорту з рухом потягів, особливо вночі, а також прискорити встановлення мобільних укриттів. В Україні можуть запровадити окремі штрафи для водіїв автомобілів та мотоциклів, які перевищують допустимий рівень шуму. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт в першому читанні. Якщо документ ухвалять під час воєнного стану, за таке порушення штраф становитиме 17 тисяч гривень, а за повторне – 34 тисячі. У разі повторного порушення також можуть позбавити права керування на строк від 3 до 6 місяців. Законопроєкт стосується саме перевищення встановленого рівня шуму, а не заборони гучних автомобілів чи мотоциклів. Допустимі норми мають визначити профільні органи. Наразі документ пройшов перше читання, тому нові штрафи ще не діють. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та або професійних асоціацій, працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності у сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для біляків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на біляків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому біляки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Вічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

на 104,4 FM. Нічна варта на 104,4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Друга година.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Книжна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.